Det var gruppa The Drifters vi hørte der med Skal vi plocka körsbär i min trädgård. Da skal vi ha en instrumental låt her med gruppa The Shadows, og den heter The Breeze and I.

Den beste grenna er grenna min, så av og til blir det nabostrid, om hen dom vil at ein vei skal gå.